0: fierté.
1: Zara barani biesso, oti barani biesso. Ayela barne epite établissement Madame Kolani Dambane Karine. Iri sumekere la bari. Bekuruka yefa asanu juma. Nefa yue juma. Adene kurubanya deke benudi. Iti asanu juma yofo. Ifa afirini ifa yuk deke dongu. Nyini de bandi isu bandia. Ke bani ibafa nyini shini nifa kiri embam. Nifa kiri anumam. Nifa kiri ngofonem ni nzungurum. Nibibale kira wunuka. Bufa nyini juma mfayu bo sanu juma. Na adena amma na bunya bie nyo fite no na bu kurupa sonson nyinga mbe baka ye nini isu bandi ya kere ibane bafa ni juma nkere ya nasara mfri formation nyene no isu fala bari mpame ibie so ibarao dama iwe tata nje sunage ya iduma yombim nika akiba yombim abana abakoro duma iti botonu awaburule ye kafo mbambe bayakibu no chisa ni ye kunkun kerebe ye tana ye sangwe ikuruki bandi ya ka ye faa isanga kani neba sonson ni juma ni iti le nuo ya fason soya amanya fam dongo fitinu bupa afre na fayo ya sanga mbye som ni mbaram krede buka ke kuru fayo joroko bupa yo dekebe ya fashe she ya kado mbamsu na sam na porte kli bupa afre na fayo bagba ye kereni iti sonson afre na fayo kurukumbe ya yimbuta kogo bupa afre beko na fayo kuruku kankambe ya kuru fagwe mwa ya fei portmane mantana afre kuru yo deke dongo nyini meyisufri ya kunkun kerene etia amba judo dekebe amfe na mfa bo tonsombu ikere no sheshe so ashe baboduma karabu nasa saranjeno ike abrasan ne bakowe nasara saranzonu ileso nje ye babebrebe ila sanga be fade kikirisu fom ne bafade nyosu fom nasam prevag ama eti le nunu o ne le nunu de kekerebe wonyine juma no ishinu anyele fambe wonu adele bubu ebu sanga bolo nasara saranzonu ile motwe kikirisu fom dele nje anyado na munda iba nyosu sku de kefa kriya bokara duma radio communautaire la voix de l'otio ayamba do bakoro duma le de kebe amuwe anya labar mo fete dobe kun ye kurketi labar mbukasu ambobo ahi lambani abrangona ni nyo buru ni mochwe abrasani nzo abruno ni mochwe koma nyene abrangona ni kun ngbe ni ngona abruno ni nza ngbe ni nza anya nwe yeshi watanko muniru beye juma radio communautaire mfeni neka